Alla går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kanten, man går i kan